lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, sedeli smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkal na kitalo, buldo predsujil je tudi takole.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o skorajšnjem začetku novega šolskega leta. Nekateri otroci komaj čakajo, da se bo spet začela šola, tudi zato, ker pogrešajo druženje s sošolci. Za nekatere otroke pa je to zelo stresno obdobje, ki jim povzroča nemalo stisk in tudi tesnobo. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o pripravah na novo šolsko leto. Čas poletnih počitnic je za nekatere otroke čarobno obdobje. Ni zgodnjega zbujanja, predajajo se lahko tistim dejavnostim, ki jim ustrezajo in ko jim to ustreza. Ni obveznosti, hodijo na dopuste in izlete. Nekateri otroci pa komaj čakajo, da se poletne počitnice končajo. Drugi si spet želijo, da bi trajale dlje časa. Nekaj pa imajo vsi otroci skupnega. Ko se poletje bliža k koncu, sedajo v šolske klopi, mnogi tudi prvič. Obdobje povratka v šolo nekaterim otrokom predstavlja razlog za veselje, za mnoge otroke je stresno. Podobno velja za njihove starše, določeni odzivi strani otrok so pričakovani in običajni. Dobro pa je, da starši poznajo razliko med običajnimi občutki zaskrbljenosti ob povratku v šolo in tesnobo, ki zahteva, da ji namenijo več pozornosti. Stisko ob ločitvi od starše ob vrnitvi oziroma prvem vstopu v šolo doživljajo mnogi otroci. Kljub temu pa spremljajoči izbruhi jeze, težave s spanjem ali zavračanje aktivnosti brez staršev lahko nakazujejo na težave, ki zahtevajo strokovno obravnavo. Podobno velja za sramežljivost ali zaskrbljenost glede urnikov, domačih nalog in prijateljev. Otrok je lahko zaskrbljen zaradi nove šole, novega razreda, novih učiteljev, novih sošolcev. Morda ga skrbijo določena pravila. Strah lahko izvira iz pretekle negativne izkušnje, na primer medvrstniškega nasilja. Morda ga skrbi, kako bo pridobil prijatelje. Telje sprašuje se, ali bo v šoli uspešen. Predvsem otroci so namreč veliki izzivi. Če zaskrbljenost traja krajši čas v obdobju povratka ali vstopa v šolo, je to običajno. Dlje časa trajajoča zaskrbljenost, tesnoba ali odpor do obiskovanja pouka, pa staršem sporočajo, da nekaj ni v redu. Obstaja več enostavnih načinov, kako prepoznati, ali je otrokova tesnoba oziroma anksioznost razlog za skrb. Če simptomi tesnobe ustrajajo dlje kot 2 tedna po vstopu v šolo in se zdijo čezmerni, je potreben posvet strokovnjakom. Otroci pogosto ne znajo obesediti svojih občutkov, ko so tesnobni. Tedaj so starši lahko pozorni na naslednje simptome. Izogibanje aktivnosti v šoli ali izven nje, oklepanje staršev, nemirnost, bolečine v trebuhu, pogosti glavoboli, težave s spanjem, spremembe pri prehranjevanju, izražanje negativnih misli ali skrbi, hitra jeza ali razburjanje, nepojasnen jok ali težave s koncentracijo. Več o anksioznosti lahko preberete na spletni strani programa Mira, nacionalnega programa za duševno zdravje. O tem, kaj lahko storijo starši, pa po naslednji pesmi.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o pripravah na novo šolsko leto. Za nekatere otroke je to zelo stresno obdobje, ki jim povzroča nemalo stisk in tudi tesnobo. Tesnoba v povratku šolske klopi je nekaj, na kar morajo biti starši pozorni. Ključno je, da starši otroku, ko doživlja stres in občutke tesnobe, prisluhnejo. Pri tem naj ne zmanjšujejo pomena njegovih čustev. Otroku naj nudijo prostor in čas, da izrazi svoje občutke in to brez obsojanja. Včasih zadošča že, da otrok ve, da nekdo razume, kaj doživlja. Včasih pa potrebuje več pomoči. Vkolikor otrok pomoči ne prejme pravočasno, se lahko posledice kažejo v slabšem šolskem uspehu, težavah pri vzpostavljanju prijateljstev in drugih elementih otrokovega življenja, tudi izven šole. Če starši pravočasno prepoznajo znake stresa ali tesnobe, lahko otroku prehod v šolo olajšajo tako, da skupaj z njim načrtujejo in se naprej pripravijo na prve šolske dni. Otroci pogosto čutijo tesnobo, ko so v negotovi situaciji, kar je povsem običajno. Eden izmed načinov, kako se otroku olajša vrnitev v šolsko okolje oziroma prvi prihod v šolo, je tako imenovana testna vožnja. Starši se lahko skupaj z otrokom odpeljajo v šolo, da si v miru ogleda šolsko okolje. Če bo otrok sam odhajal v šolo z javnim prevozom, lahko nekaj dni pred začetkom pouka samo pravi pot do šole in nazaj. Otrok naj dobro spozna pot do šole. Starši se lahko povežajo tudi šolsko svetovalno službo in se dogovorijo, da otroku razkažejo šolo in bodočo učilnico. Otroku je lahko pomoč, če skupaj starši še pred začetkom novega šolskega leta pripravi šolski kotiček, kjer se bo lahko učil in opravljal domače naloge. Starši lahko otroku pomagajo tudi tako, da ga spodbujajo, da svojo pozornost usmeri v to, česar se v pričetku novega šolskega leta lahko veseli. V šoli se bo otrok lahko veliko naučil, sklenil nova prijateljstva in pridobil nove pozitivne izkušnje. Koristno je, če so starši otroku na voljo v prvih dneh povratka domov iz šole. Morda lahko otroku v šolskem nahrbtniku pustijo tudi kakšno spodbudno sporočilo. Pripravijo lahko manjše praznovanje o prvem šolskem dnevu, da bo dan ostal v lepem spominu. Če otrok čuti tesnobo zvečer pred poukom, mu starši lahko pomagajo pri pripravi šolskega nahrbtnika. Vnaprej naj se izbere oblačila za naslednji dan. Predhodna priprava pomaga, da se na dan pouka izognemo hitenju, ki bi utegnilo okrepiti otrokove občutke tesnobe in stresa. Bolj kot so otroku stvari poznane in jih ima pod nadzorom, lažje se bo sprostil in se čutil samozavestnega. Pomaga, da se na dan pouka izognemo hitenju, ki bi utegnilo okrepiti otrokove občutke tesnobe in stresa. Bolj kot so otroku stvari poznane in jih ima pod nadzorom,

0: Starši naj bodo pozorni tudi na svoje občutja. Če ob otrokovem vstopu v šolo oziroma povratku v šolske klopi sami občutijo tesnobo ali stres, naj imajo svoje občutke pod nadzorom. Bolj, ko bodo starši mirni in otroku predstavili šolo kot nekaj pozitivnega, lažji prehod bo omogočen otroku. Na spletni strani programa Mira lahko najdete nasvete, kako pomagati bližnjim ob doživljanju tesnobe. Kaj pa naj storijo starši, ko njihov otrok doživlja tesnobo in so ocenili, da tovrstni prijemi ne zadostujejo, da otrok morda potrebuje pomoč strokovnjaka? Ko bolečine v trebuhu ali glavoboli oziroma vsi ostali razlogi, ki jih otrok navede, da ne bi šel v šolo, prerastejo vzorce, govorimo o odklanjanju šole. Ukolikor se je otrok znašel v tovrstni stiski, je pomembno, da starši zanj čim prej poiščejo pomoč in podporo. Starši lahko pomoč poiščejo pri svojih bližnjih, torej pri družini ali prijateljih, ki jim zaupajo, v podpornih skupinah, društvih, svetovalnih ali strokovnih službah. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Muzika za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Mesto tu tukaj je imelo v telefonskem imeniku razen številk, s katerimi si poklical gasilce, reševalce, zvedel točen čas, vreme, športne novice in dežurnega zdravnika, tudi posebno številko, kakršne ni imela nobena pošta na svetu. Če si zavrtel 3 enice, se je oglasila prijazna pripovedovalka, ki je otrokom pripovedovala pravljice in pela pesmi. Ko je Barbara zvedela za to številko, jo je zavrtela. Potem, ko je slišala 3-krat tu, tu, tu, je že bila v telefonski slušalki pravljica o medvedku sladkosnetku.
1: Mama, kje je pehar?
2: Kaj boš s peharjem, sine?
1: Hruške bom nabral.
2: Hruške? Saj so še zelene. Počakaj, da bodo dozorele. Te bo ščipalo po trebuščku, če jih boš jedel, in vso noč boš stokal in klical mamo na pomoč.
3: Sinek pa še malo ni pomislil na ščipanje. Toliko časa je iskal pehar, da ga je nekje staknil, na to pa cop, cop, cop, naravnost v sadovnjak. Mama medvedka je imela prav. Pod drevesom nobene hruške, še piškavene. Na drevesu pa še vse zelene. Medvedek potrese drevo. Nič. Hruške so se trdno držale vej in niti ena sama ni padla na tla.
1: Na hruško bom splezal. Tam so gotovo najbolj debele in najbolj sladke. Še malo, pa bodo moje.
3: Že je objel deblo in se počasi pomikal proti vrhu. Na las je manjkalo, pa bi dosegel vejo, kjer so zorele najlepše hruške. Tedaj pa čof! In medvedek se je znašel na tli.
1: Kako boli,
3: je stokal, ko se je pobiral stav, si otipaval buško na čelu, se za manj oziral na hruške, ki so se pozibavale v vetru, in kukal v prazen pehar. Pa to še ni bilo vse. V sadovnjak je pritekel kmet s palico v roki in kričal, da je šlo skozi ušesa.
4: Čakaj, mrcina grda, zdaj boš pa dobil.
3: Toda medvedek je bil bolj uren. Ni čakal palice. Pobral se je stav, jo ucvrl v gost in ko je videl, da je na varnem, se je usedel pod debelo bukov in stokal.
1: Kako boli, pa še nobene hruške ni.
3: Potem je zaspal. V sanjah se mu je prikazala hruška, tista z vrha drevesa najbolj zrela in najbolj debela. Zibala se je v vetru in govorila.
5: Kako rada bi bila tvoja, medvedek. Daj, stegni se še malo, pa me boš dobil.
3: Medvedek steguje šapo, hruška pa se mu spodmakne in se spet oglasi.
5: Še malo, medvedek, pa bom tvoja.
3: Zadnjimi močmi steguje šapo, že prime hruško, toda ne more in ne more jo utrgati. Ostale hruške na drevesu se hihitajo, si mežikajo in dražijo medvedka.
5: Si pa res rečok, da še ene hruške ne moreš utrgati.
1: Kdo je revček? Kdo je revček?
3: Se oglasi medvedek, ko se zbudi sam.
1: Je žene, boste že videli, 10 peharjev hrušk bom nabral, pa niti ene vam ne bom dal.
3: Jutranji vrveš je zbudil čuka, ki je ravno zadremal. Učenjak je na mah uganil, zakaj gre. Z police na veji je poiskal debelo knjigo, si nataknil očala in na ves glas prebral.
4: Kdor ne uboga, ga tepe nadloga.
3: Tako modri čuk, ki ki je spet sladko zaspal. Ješpa, ki se mu je kdaj pa kdaj posrečilo spesniti kakšno pesmico, je podražil medvedka.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o medu.
2: Tisti čebarjali pridejo, potem pa poberejo med.
3: Pa pojejo.
4: Najprej jih dajo v hladilnik.
5: Med se da v en lonček, tako se lahko razbije.
2: Smo pa pozadali ene kronce, smo posadili, potem pa še ene zvončke. Enkrat so šla pa z očetom kronce nabejati, pa jih je bilo veliko.
1: Najmlajši modrujejo.

0: zjutraj se zbudiš in je četrt na šest. Lahko imaš že mirno vest. Po konci za spanci, umijte si zubi. No, demo, demo, demo, umijte si zubi. Čas, čas, v vrsto, ne vsi naenkrat. Kje imate pa kartačke? Imate vsi svoje kartačke? Je krasen! Je krasen, sonček že čaka. Gremo, gremo, gremo, gremo, umijte si zubi. A ste si umili že zobke?
1: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Dobra družba za vsak dan. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Oddaja Parnas.
1: Ernst Albright se je iz vietnamske vojne vrnil spremenjen in uskipljiv. Ko je izgubil še službo, se je brez razmisleka odločil, da se bo z ženo in hčerko preselil na sever, kjer bo živel v skoraj popolni divjini. Kora bi za moškega, ki ga ljubi, naredila vse, če tudi to pomeni, da mu bo sledila v neznano. 13-letna Leni, ki je ujeta v močno plimovanje strastnega, nevihtnega razmerja svojih staršev, preostane le to, da gre z njima in si drzne upati, da bo ta nova dežela njeni družini obljubila boljšo prihodnost. Pa jo bo res? To boste izvedeli, ko boste prebrali roman Kristin Hanna

0: Moja Aljaska, ki ga je izdala založba Učila. Za Pokušino pa kratek odlomek. Z očetom je bilo še vedno težko živeti. Bil je uskipljiv in čemeren. Gospoda Walkerja je še vedno sovražil z nevarno intenzivnostjo in razjezilo ga je lahko najmanjše razočaranje ali viski in nori Earl. Vendar ni bil neumen. Vedel je, da ga Tom Walker in obilna Marge vedno opazujeta. Mama je še vedno govorila, da se ji zdi, da mu je bolje. Leni pa je to rekla le občasno. Ali pa sta se morda le prilagodili okolju kot snežne jerebice, ki so po zimi postale bele. V vedno temnejšem mesecu pred njegovim odhodom na cevovod in ob zimskih koncih tedna, ko je prišel domov na obisk, sta njegova razpoloženja preučevali kot znanstvenici in opazili tudi najmanjše trzanje očesa, ki je pomenilo, da postaja vedno bolj tesnoben. Naučila se je umiriti njegovo jezo, kadar je lahko, in se mu spraviti s poti, kadar to ni bilo mogoče. Na težji način se je naučila, da je njeno vmešavanje stvari za mamo le poslabšalo. Zavila je na belo dvorišče in opazila, da je ob terenskem vozilu International Harvester obilne Marč parkiran velik tovornjak Toma Walkerja.
1: To je bila oddaja Parnas.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Ob prvi vikend kavi je z vami Urška Benedik.
1: Dobro jutro, ja, tole sobotno jutro bomo preživeli skupaj ob odlični glasbi. Upam, da imate mirno sobotno jutro in da nimate prav nobenih posebnih ali pa težkih načrtov za tale zadnji počitniški vikend. Dajmo si vsi zdajle prvoščiti še eno kavo, zraven pa odlično glasbo. Pol pa naprej. Dobro jutro.

Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. No, če za današnjo soboto še nimate načrtov, pa bo dopoldne živahno tudi v Podblici. Tam se danes že tretje leto zapored odvijajo kar igre, na katerih se med seboj pomerijo ekipe krajevnih skupnosti mestne občine Kran. Ob 9 zjutraj do 2 popoldne bodo na igrišču ob šoli tekmovali v 5 nekoliko drugačnih disciplinah. Zdaj med drugim tudi v teku s preprogo, metanju obročkov, kegljanju in pa kmečkem poligonu. Ampak ne bo šlo samo za tekmovanje. Kar igre so predvsem priložnost za druženje, povezovanje krajevnih skupnosti in seveda glasno navijanje. Poskrbljeno pa bo, ne, če ste se sprašvali, tudi za glasbo in hrano. Torej, če vas pot danes zanese proti Podblici, se z lahkoto ustavite in preverite, katera kranska krajevna skupnost je letos najbolj spretna.

Sama odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. Tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače, tako da ostanite še naprej v moji družbi.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Na Radiu Kranj uživamo v sami odlični glasbi, Urška sem z vami. 26. avgusta smo obeležili svetovni dan psov, naših štirinožnih prijateljev. Je pa ta dan tudi priložnost za nekoliko bolj resno vprašanje. Ko slišimo za ugriz ali napad psa, se zelo hitro začne govoriti o nevarnih pasmah. Ampak a lahko rečemo, da so nekatere pasme že po naravi nevarnejše od drugih? Ali je vedenje psa predvsem posledica vzgoje, socializacije in ravnanja lastnika? O tem pa Drago Goričan, predsednik kinološkega društva Naklo.
1: Lejte, tako da bi s to terminologijo nevarni psi jaz ne bi v tem govoril. Je pa dejstvo, da so nekateri psi karakterno in pa fizično močnejši, ne? In kot taki tudi se lažje postavijo, se branijo. Ne? Ker vsi živote živali so v prvi fazi nevarne, takrat, ko so ogrožene. Ne? Dejstvo pa je, da vse te pse, ne, za katere pravimo, da so nevarne, nekako ratajo in pravzaprav predvsem iz tega, iz nepravilne vzgoje, šolanja. Ne? Mogoče nekateri še celo želijo, da so ti psi nevarni, zato ker se jim je to kot neka zaščita, kot neko orožje, bom rekel. Ne? In če je ta nepravilna vzgoja že od samega mladiča, tako je ko ti prinesiš iz legla domov, nepravilna in potem tudi šolanje samo, lahko rata tudi potem, rečemo, narekovajih nevaren.
0: Ja, ne glede na velikost pasmo ali pa značaj psa, ostaja najpomembnejše odgovorno skrbništvo. Pes potrebuje primerno vzgojo, socializacijo, gibanje in predvsem človeka, ki razume njegovo vedenje. No in če imate zraven sebe svojega najboljšega štirinožnega prijatelja, dejte ga malo stisniti, pa lahko mu date tudi kakšen priboljšek več.

čuješ lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: slovenskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Upam, da imate mirno soboto, pa dober tek, če ste pri zajtrku ali pa prta zgodni malici. Pa tudi, če ste še pri prvi jutranji kavi, zakaj pa ne? Vse sobota, kjerkoli že ste in karkoli počnete, zraven pa zagotovo paše odlična glasba. Dobro jutro.

Radio Kranj poslušate, Urška sem z vami. No, če pa ste v zadnjem času zasledili kakšne sumljive telefonske klice, sploh če ste čebelar, so ti telefonski klici povezani z registrom čebelnjakov. Kako to zgleda? Ja, klicatelji trdijo, da naj bi prišlo do sprememb registra, zaradi katerih bi bilo treba plačati skoraj 300 evrov, ob tem pa seveda želijo pridobiti razno razne podatke, tudi osebne. Pristojna uprava ob tem opozarja, da trenutno ne izvajajo nikakršnih takšnih aktivnosti, zato gre najverjetneje za lažne oziroma zavajajoče klice. Če vas torej pokliče nekdo s podobno zgodbo, nikakor nikoli ne posredujte nikakršnih podatkov, ničesar ne plačujte vnaprej, dokler zahteve seveda ne preverite pri pristojni instituciji. To je neko tako splošno pravilo za vse klice takšne vrste. Če nekdo po telefonu nenadoma želi vaše podatke ali denar, je nekaj dodatne previdnosti vedno dobra odločitev oziroma nikoli nikomor po telefonu ne zaupajte vaših osebnih podatkov.

Sama odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Upam, da imate mirno in prijetno soboto, če pa ste na poti in karkoli opazite, potem pa mi tole javite na 080 22 55. Srečno in varno vožnjo vam želim, predvsem pa mirno sobotno dopoldne.

Še dobrih 10 manjka, do 10 Radio Kran poslušate, Urška sem z vami. 29. avgust je danes in na današnji dan leta 1958 se je rodil človek, ki je glasbeni videospot spremenil v mali film Moonwalk v svetovni fenomen, album Thriller pa v najbolje prodajani album vseh časov. Ja, Michael Jackson bi danes praznoval 68 let. Njegova zgodba je letos znova zaživela tudi na velikem platnu in zanimivo, ne, v filmu Michael ga igra njegov pravi nečak Jafar Jackson. No in če kdo pozna Jacksonove gibe, držo in glasbeno družino nekoliko bolj od blizu, je verjetno to prav Jafar. In ker ima kralj popa danes rojstni dan, mu namenimo tudi naslednjo. Uživajte!

0: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Upam, da imate mirno soboto, pa dober tek, če ste pri zajtrku ali pa prta zgodni malici. Pa tudi, če ste še pri prvi jutranji kavi, zakaj pa ne? Vse sobota, kjerkoli že ste in karkoli počnete, zraven pa zagotovo paše odlična glasba. Dobro jutro!

0: Na Radiu Kranj uživamo v sami odlični glasbi, Urška sem z vami. 26. avgusta smo obeležili svetovni dan psov, naših štirinožnih prijateljev. Je pa ta dan tudi priložnost za nekoliko bolj resno vprašanje. Ko slišimo za ugriz ali napad psa, se zelo hitro začne govoriti o nevarnih pasmah. Ampak a lahko rečemo, da so nekatere pasme že po naravi nevarnejše od drugih? Ali je vedenje psa predvsem posledica vzgoje, socializacije in ravnanja lastnika? O tem pa Drago Goričan, predsednik kinološkega društva Naklo.
1: Lejte, tako da bi v to terminologijo nevarni psi, jaz ne bi v tem govoril. Je pa dejstvo, da so nekateri psi karakterno in pa fizično močnejši, ne? In kot taki tudi se lažje postavijo, se branijo. Ne? Ker vsi živite živali so v prvi fazi nevarne, takrat, ko so ogrožene. Ne? Dejstvo pa je, da vse te pse, ne, za katere pravimo, da so nevarne, nekako ratajo in pravzaprav predvsem iz tega iz nepravilne vzgoje, šolanja. Ne? Mogoče nekateri še celo želijo, da so ti psi nevarni, zato ker se je to kot neka zaščita, kot neko orožje, bom rekel. Ne? In če je ta nepravilna vzgoja že od samega mladiča, tako kot ti prinesiš izlegla domov, nepravilna in potem tudi šolanje samo, lahko rata tudi potem, rečemo, ne rekovajih nevaren.
0: Ja, ne glede na velikost pasmo ali pa značaj psa, ostaja najpomembnejše odgovorno skrbništvo. Pes potrebuje primerno vzgojo, socializacijo, gibanje in predvsem človeka, ki razume njegovo vedenje. No in če imate zraven sebe svojega najboljšega štirinožnega prijatelja, dejte ga malo stisniti, pa lahko mu date tudi kakšen priboljšek več.

0: tvoj poletni radio Kranj.
1: Sama odlična glasba na radiju Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. Tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače, tako da ostanite še naprej v moji družbi.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
2: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
4: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši.

0: Radio Kranj poslušate, Urška sem z vami. No, če pa ste v zadnjem času zasledili kakšne sumljive telefonske klice, sploh če ste čebelar, so ti telefonski klici povezani z registrom čebelnjakov. Kako to zgleda? Ja, klicatelji trdijo, da naj bi prišlo do sprememb registra, zaradi katerih bi bilo treba plačati skoraj 300 evrov, ob tem pa seveda želijo pridobiti razno razne podatke, tudi osebne. Pristojna uprava ob tem opozarja, da trenutno ne izvajajo nikakršnih takšnih aktivnosti, zato gre najverjetneje za lažne oziroma zavajajoče klice. Če vas torej pokliče nekdo s podobno zgodbo, nikakor nikoli ne posredujte nikakršnih podatkov, ničesar ne plačujte vnaprej, dokler zahteve seveda ne preverite pri pristojni instituciji. To je neko tako splošno pravilo za vse klice takšne vrste. Če nekdo po telefonu nenadoma želi vaše podatke ali denar, je nekaj dodatne previdnosti vedno dobra odločitev oziroma nikoli nikomur po telefonu ne zaupajte vaših osebnih podatkov.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
3: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
2: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
3: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
2: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po katastrofalnih poplavah še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Tako pravijo nepalske oblasti. Število potrjenih smrtnih žrtev je medtem naraslo na 633, med pogrešanimi je tudi več kot 700 tujcev. Reševalci iskanje sicer nadaljujejo, vendar je možnosti, da bi po več dneh našli preživele, vse manj. Razmere pa dodatno otežuje deževje, oblasti svarijo tudi pred novimi poplavami. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi katastrofo sprožil podor ledenika, ki je povzročil uničujoče poplave in plaz. Pri nas so nočna neurja za seboj pustila odkrite strehe in podrta drevesa. Nevihtna celica se je zahoda zelo hitro pomikala proti notranjosti države, regijski centri pa so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. Posredovalo je 20 gasilskih enot, v Cerknem in Tolminu je veter odkrival stanovanske in gospodarske objekte, podrta drevesa in kamenje pa so ovirali promet. Gasilci so morali na teren tudi v Bohinju, Celju, Ljubljani, Kamniku, Mežici in Mariboru. V vrhu svetovnega nogometa pa vre. UEFA je močno zaostrila spor s predsednikom FIFA Gianijem Infantinom. Njeni odvetniki v dokumentih, vloženih v ZDA, trdijo, da naj bi njegova dejanja pri načrtovani prodaji dela komercialnih pravic dosegla raven kaznivega slabega upravljanja. Projekt naj bi bil močno podcenjen in bi lahko finančno škodoval FIFA ter njenim 211 članicam. Infantino se bo z nekaterimi najvidnejšimi nasprotniki sicer soočil oktobra na seji sveta FIFA.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Družbo nam danes dela Urška Benedik.
5: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja in tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo. Če pa se vsak dan vozite med Kranjem in Hrastjem, pozor, s septembrom prihajajo občasne popolne zapore ceste. Kdaj, kje in koliko časa bodo trajale, vse to povem v nadaljevanju. Ostanite!

Na Radiu Kran uživamo v odlični glasbi in prijetnem sobotnem dopoldnevu in upam, da je tudi pri vas tako. Urška, vam delam družbo. No, zdaj pa ena pomembna novica za vse, ki uporabljate cesto med Kranjem in Hrastjem. Med 1. septembrom in 12. oktobrom bo zaradi asfaltiranja po gradnji komunalne infrastrukture občasno popolnoma zaprta občinska cesta Kran-Hrastje. Dela bodo potekala v treh fazah. Zapore pa bodo uvedene največ 4 delovne dni v celotnem obdobju med 7. in 19. uro. Promet bo tako uveran na odsekih med Hrastjem in Agromehaniko ter naprej proti glavni cesti Šenčur-Kran. Voznikom tako svetujejo, naj spremljajo prometno signalizacijo in računajo na morebitne obvoze oziroma daljši čas vožnje.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Upam, da imate mirno in prijetno soboto, če pa ste na poti in karkoli opazite, potem pa mi tole javite na 080 22 55. Srečno in varno vožnjo vam želim, predvsem pa mirno sobotno dopoldne.
1: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Še nekaj minut in ura bo 12, marsikje pa že diši po okusnem sobotnem kosilu. Dober tek, če se odpravljate k kosilu. Želim vam lepo in prijetno soboto še naprej. Ostanite pa tudi v naši družbi, ne pozabite, ne, v ponedeljek štartamo z novo sezono Gorenjskega jutra, tako da pete mal na naša socialna omrežja na Facebook, Instagram in TikTok, kjer lahko vidite tudi, kaj vse pripravljamo. Lahko rečem, da bo pestro, veselo, zabavno in tudi polno enih luštnih, hudih, nagradnih iger. Ja, se nas splača poslušati. Pa lepo soboto še naprej.
1: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar pri hrvaškem Omišu je zahteval še drugo smrtno žrtev. V splitski bolnišnici je umrl 79-letni moški, ki je bil v požaru pred dobrima dvema tednoma hudo poškodovan. Zdravniki se še vedno borijo za življenja treh ljudi. Požar je izbruhnil 13. avgusta in se zaradi močne burje bliskovito razširil. Več 100 domačinov in turistov je moralo zapustiti domove, skorelo je na desetine hiš in avtomobilov, poškodovanih pa je bilo okoli 40 ljudi. Že med požarom je umrla 34-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Vlada bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje pristojnosti. Tako premier Janez Janša, ki kot cilj navaja dvig blaginje prebivalcev. S tem se je odzval na kritike vladnih potez glede Izraela. Dodal je, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij in ob tem pa objavil sredino sporočilo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, v katerem je ta zagovarjala jasen in enoten evropski odziv na širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Triglavski ledenik pa je tik pred tem, da postane le še del zgodovine. Od nekoč precej velike ledene površine so ostale le še posamezne zaplate. Raziskovalci pa ocenjujejo, da bi lahko zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone. Krči se tudi ledenik pod Skuto, ki je letos razpadel na več ločenih delov. Led pa iz Slovenije sicer ne bo povsem izginil. V več kot 200 visokogorskih jamah so ponekod še vedno ohranjene več metrov debele plasti stalnega ledu.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
8: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Je na smeh, je poljub, je požirek. Na Radiu

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: To požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V silovitem ruskem napadu v okolici Kijeva je umrlo najmanj 27 ljudi, več 10 ljudi je ranjenih. Dron je zadel skladišče v okrožju Buča, sledile so eksplozije in obsežen požar, ki se je razširil tudi na stanovanske objekte. Evakuirali so več kot 200 ljudi. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da število žrtev morda še ni dokončno. Preiskujejo pa tudi, zakaj je bilo skladišče postavljeno tako blizu stanovanskega območja. Islandci danes odločajo, ali naj njihova država znova potrka na vrata Evropske unije. Na referendumu sicer še ne glasujejo o članstvu, ampak o tem, ali naj Islandija obnovi pristopna pogajanja s Brusljem, ki jih je pred več kot desetletjem opustila. Razpravo so znova odprle tudi spremenjene geopolitične razmere in vprašanje varnosti majhne otoške države. Izid je povsem odprt. Nekatere ankete kažejo rahlo prednost zagovornikov pogajanj, druge skoraj popolno izenačenje. Volišča se bodo zaprla ob polnoči po našem času, rezultate pa bodo objavili jutri. Primerov, ko umetna inteligenca ne upošteva navodil uporabnikov, pa naj bi bilo vse več. Britanski observatorij je julija zabeležil več kot 300 prijavljenih incidentov, skoraj dvakrat toliko kot junija. Med njimi so primeri, ko je umetna inteligenca lagala uporabnikom, zaobšla zahtevo po človeški odobritvi ali samostojno nadaljevala zasledovanje cilja. Raziskovalci opozarjajo, da večina incidentov sicer ni povzročila večje škode, da pa primeri postajajo vse resnejši.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšno nevihta. Notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski. Zastoj na primorski avtocesti na relaciji Kozarje-Brezovica-Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru med Logacem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.
5: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
0: Gorenjski presek.
6: Lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane in dobrodošli tudi v mojem imenu v družbi Radia Kranj. V naslednjih minutah bo na tej frekvenci čas za tokratni gorenjski presek, v katerem se oziramo nazaj k pomembnejšim dogodkom tedna, ki se izteka. V tem tednu je to prenovljena šola oziroma vrtec, pa šolski prevozi, urejanje parka, uvajanje okolju prijaznejših vozil in gradnja nove brvi. Poglejmo podrobneje. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Preširna Kranj, podružnične šole Kokrica in Vrtca. V mestni občini Kranj bodo tudi v novem šolskem letu šolski prevozi organizirani na enak način kot doslej. Pred kratkim so se začela še zadnja dela pri urejanju Blajvajsovega parka, končana naj bi bila že to jesen. Občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Na osnovni šoli so se tako razveselili novega električnega vozila. Na Škofjeloškem pa so še korak bližje novi brvi med Suho in Hosto, pogodba za gradnjo je podpisana. O vsem tem torej podrobneje v naslednjih minutah v tokratnem gorenjskem preseku na Radiu Kranj. K poslušanju pa vas vabim Mojca Prosenc. Na podružnični šoli in vrtcu na Kokrici v novo šolsko leto vstopajo z več kot dvakrat več prostora. Mestna občina Kranj novo šolsko leto pričakuje z eno večjih naložb v vzgojno-izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, podružnične šole Kokrica in vrtca. Štiri vrtčevske igralnice s pokritimi terasami, novi šolski prostori, športna igralnica, večnamenski prostori, večja kuhinja in jedilnica ter dvigalo. To so glavne pridobitve obsežne rekonstrukcije in dozidave podružnične šole in vrtca na Kokrici, ki smo jo uspešno zaključili pred začetkom šolskega leta. Gre za osrednjo letošnjo investicijo mestne občine Kranj na področju vzgoje in izobraževanja. Hkrati pa so na drugih šolah in vrtcih potekale številne obnove. Od menjav streh in nameščanja sončnih elektrarn do prenov sanitarij in tlakov, ugradnje novega stavbnega pohištva ter zamenjave notranje opreme igralnic. Cilj vseh teh naložb je otrokom in zaposlenim v šolah in vrtcih zagotoviti varne, sodobne in kakovostne pogoje za učenje, vzgojo in delo, je ob tem poudaril župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Celovito je urejena tudi okolica z ločenimi zunanjimi površinami za šolo in vrtec, parkirišči, peš in kolesarskimi povezavami, kolesarnicami, zelenimi površinami in zunanjo razsvetljavo. Novi in prenovljeni prostori so dobili tudi novo notranjo opremo. Vrednost investicije znaša 4,8 milijona evrov, od tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v okviru javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu prispevalo nekaj več kot 992 tisoč evrov. Osnovno šolo Franceta Prešerna, podružnično šolo Kokrica, bo v novem šolskem letu obiskovalo 161 učenk in učencev, vrtec na Kokrici pa bo od septembra obiskovalo 66 otrok.

V gorenjskem preseku še ostajamo v Kranju. V mestni občini Kranj bodo tudi v novem šolskem letu šolski prevozi organizirani na enak način kot doslej, z linijami mestnega potniškega prometa, posebnimi linijskimi prevozi ter v okviru integriranega javnega potniškega prometa, ki je učencem na voljo z območji Besnice, Golnika in Podreče. Vozni redi mestnega potniškega prometa in integriranega javnega potniškega prometa so že objavljeni na spletni strani prevoznika Ariba. Vozni redi posebnih linijskih prevozov pa bodo objavljeni na spletnih straneh posameznih osnovnih šol. Na linijah mestnega potniškega prometa se za prevoz uporablja kartica CEKR, medtem ko na posebnih linijskih prevozih oziroma šolskih avtobusih validacija trenutno ni potrebna. Za prevoze v okviru integriranega javnega potniškega prometa ostajajo v uporabi IJPP vozovnice, mestna občina Kranj pa je prevozniku že posredovala sezname vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov integriranega javnega potniškega prometa znotraj občine. Če je bila IJPP kartica izgubljena, lahko starši proti plačilu pridobijo duplikat, ki ob prvi izgubi stane 5 evrov, ob vsaki nadaljni pa 7 evrov. Strošek izdelave IJPP kartice za nove upravičence krije mestna občina Kranj. Podrobne informacije o naročanju, aktiviranju, upravljanju in polnjenju kartice CEKR, ki med drugim omogoča uporabo mestnega potniškega prometa v Kranju, so na voljo na spletni strani kartice CEKR.

0: Poslušate Radio Kran in Gorenjski presek. Pred kratkim so se začela še zadnja dela pri urejanju Blajvajsovega parka, in sicer na območju nekoč propadajoče vile oziroma prvega vrtca v Kranju. Kakšna bo nova podoba tega dela, pa nam je pojasnil župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
1: Dejansko bomo dokončali Blajvajsov park, in sicer naredili bomo dva vhoda z Blajvajsove pa z vrtne ulice, pa potem krožno pešpot. Postavili bomo tudi tako stopno ploščad z mobilnim objektom, kjer bo infotočka, pa tak pokrit prostor za razstave, za razne izobraževalne skupine in tako naprej. Bodo tudi javne sanitarije, ker je bil kar velik problem tega na avtobusni postaji. Tam, kjer je bil pa nekoč ta vrtec, bo pa prireditvena ploščad. Bodo razni koncerti lahko tam, taki nežni. Skratka, pa še otroško igrišče bo z vodnimi igrali. Seveda ne bo manjkal pitnik, ne bodo manjkali plopi, koši za smeti, javna razsvetljava. Posadili bomo tudi nova drevesa, avtohtona, pa podnebju prilagojene grmovnice.
0: Dela torej tečejo, končana pa naj bi bila že to jesen.
1: Predvidevamo, da bo to relativno hitro, ja, zelo hitro so se lotili tega dela. Tako da jaz sem zelo vesel, no, da bomo še eno degradirano območje v mestu uredili. To je bilo zapuščeno več kot 30 let. Še bolj sem pa vesel, da bo še več zelenja v mestu. Zdaj tudi tistih največjih dvomljivcev verjetno so vidijo, kaj se dogaja. Tole letošnje poletje kot posledica teh podnebnih sprememb, zato so zelenitve zelo, zelo pomembne. Vse bolj pomembno je pa to, da bomo za to obnovo dobili sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 80% upravičenih stroškov bo pokritih.
0: Vrednost prenove sicer znaša približno 805 tisoč evrov.

V gorenjskem preseku se v nadaljevanju selimo do Šenčurja. Občina Šenčur namreč nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Župan Ciril Kozjek je ravnateljici osnovne šole Šenčur, Stanki Naglič, tako predal v uporabo novo električno vozilo, transporter kombi, ki bo namenjen prevozu otrok. Z njim je osnovna šola Šenčur pridobila sodobno in okolju prijaznejše vozilo, ki bo omogočalo varne in zanesljive prevoze otrok za potrebe šole. Gre za drugo električno vozilo, ki ga je občina Šenčur zagotovila za izvajanje pomembnih javnih in socialnih storitev. Prvo, in sicer osebno vozilo Škoda, je že pred nekaj leti predala domu upokojencev Kranj, njihove delavke pa ga uporabljajo za izvajanje pomoči na domu na področju občine Šenčur. Tudi v prihodnje želi občina Šenčur slediti usmeritvam trajnostne mobilnosti ter z uvajanjem električnih vozil prispevati k zmanjševanju izpustov in kakovostnejšemu bivalnemu okolju. Šenčur. Tudi v prihodnje želi občina Šenčur slediti usmeritvam trajnostne mobilnosti ter z uvajanjem električnih vozil prispevati k zmanjševanju izpustov in kakovostnejšemu bivalnemu.

Ob koncu tokratnega gorenjskega preseka pa se ustavljamo še na Škofjeloškem, kjer so še korak bližje novi brvi med Suho in Hosto. Pogodba za gradnjo brvi za pešce in kolesarje je namreč podpisana. Nova 60-metrska jeklena konstrukcija bo nadomestila most, ki so ga močno poškodovale poplave avgusta 2023. Prejšnji armirano-betonski most je bil ob izredno visokem vodostaju tako poškodovan, da ni bil več varen za uporabo. Zaradi obsega poškodb so ga poznaje v celoti porušili in odstranili. Na njegovem mestu bo zgrajen nov premostitveni objekt, namenjen pešcem in kolesarjem. Svetla širina pohodnega oziroma voznega dela bo 3,81 metra. Posebna pozornost pri načrtovanju je bila namenjena tudi poplavni varnosti. Zaradi zahtev hidrotehnične stroke in zagotavljanja ustrezne višine objekta glede na koto stoletnih voda bo nova brv postavljena višje, zato bosta na obeh bregovih urejena ustrezna dostopa. Z novo brvjo bodo tako ponovno vzpostavili pomembno povezavo med Suho in Hosto ter zagotovili varno in udobno prečkanje Sore za pešce ter kolesarje, ob tem dodajajo na občini Škofja Loka.

0: Vrednost celotne investicije je dober 1 637 000 evrov, rok izvedbe pa pol leta od uvedbe v delo, ki bo v prihajajočih dneh. Toliko smo vam, dragi poslušalci in spoštovane poslušalke, pripravili v tokratnem gorenjskem preseku na Radiu Kranj. Hvala vam, ker ste bili v naši družbi, tudi tokrat bomo seveda veseli, če boste z nami ostali tudi v preostanku današnjega dne. Lep preostanek konca tedna vam privoščim, Mojca Prosenc, ki sem bila v vaši družbi in do slišanja prihodnič, do takrat pa vse dobro.
1: To je bil gorenjski presek na Radiu Kranj. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
4: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
3: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski. Zastoj na primorski avtocesti na relaciji Kozarje-Brezovica-Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru med Logacem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Radiu Grand.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: zvezda današnjega jutra je...
1: Greska, lepo pozdravljeni, Tina Lotrica, v vaši družbi in zvezdo tedna poslušate na vaših najljubših frekvencah Radija Kran. No in tokrat v svoj trojček vabim Uroša in Tjažo. Tole bo sladko in zabavno. Najprej lep dober dan, dobro jutro.
2: Tudi tebi.
3: Tudi vam.
1: Zdaj,
2: lepo je v tvojem trojčku.
1: Ej, enako.
3: Jaz bom pa še videl.
1: Trije, ampak zakaj
2: Lej, pa ne? Zakaj, malo
3: izpredo. Upam, da mi nov dolg čas.
1: Bova dala fokus tudi date. V glavnem, pa začnimo s tabo. Koliko je Tjaši pustiš spanja? Ne? Prej sem slišal nekje, da ga je če dalje manj, pa ne zaradi tehna.
3: Ne, ni zaradi tehnožurk po noči, ampak ali pa če imata tehnožurke, sta malo mogoče po noči Tjaša in najna Lili.
2: Bolj bi bilo na mestu, koliko nama otroc ne pustijo spati. Ne?
3: Ja, nisem tukaj jaz tisti, ki to zavira.
2: On mi ga v bistvu omogoča, ker na vsake toliko ustane zjutraj in jaz lahko pol malo
3: spim. Ja, drugač pa kar cel dan spim. In...
1: Torej, bi lahko rekla, da zadnja pesem, ne vem, ki se me glava drži,
2: oziroma
1: jaz in ti ne, nos krvajno osebno zgodbo zelo močno, ne?
2: Stele v zadnjem obdobju pa sigurno, pač večji del dneva ne veva.
1: Ampak je lepše, da ne veš, da se te glava drži v tistem trenutku, ko je veliko stvari, kot da bi bila v neki aneksioznosti depresiji in brez delov.
2: Lej, po en stran, lih to je, ne? Pač v bistvu, da se moramo zavedati, da smo zdaj na točki, ki smo si jo včasih ful želeli. Uh-huh. To se je treba dostkrat spomniti, ne? Oziroma tako, da smo včasih si, ka bi vsaj lahko imela to projektov pa vsega tega. Ne?
3: Ja, mi da se pa sploh človeka velikih ambicij zelo hitro naj upopade, ki take neke nore ideje, kaj vse bi rada in se mi zdi, da zdaj ob vseh teh projektih, ki so aktivni, tako, ki si omenil to anksioznost, da velikat pride do nje lih zaradi tega, ki ima preveč vsega, ki hoče biti orang starša, prisotna, tako, kaj treba, hkrati furat firmo, koncerte, poroke in zdaj smo izdali še prvo slikanico.
2: Ker zakaj pa ne?
3: Ja, zakaj se
1: ja, ne sej, če se dela, se resna firma torej.
2: Da, če,
1: ampak,
2: ja,
1: ste klasa.
2: Ja, da imamo založbo tudi.
3: Ja, ampak je pa res, da če bi naj 10 let nazaj vprašal, bi po moje rekla, ja, bova že zgurala, to si želiva in marsikomu na tem svetu se mi zdi, da so najni problemi walk in the park.
1: Ampak moramo reči, da glasbena industrija, glasbeni svet vzame veliko časa, energije, živcev, dobre volje se mi zdi, da včasih, tako da iskrena čestitke evo za 10 let. Ne.
2: Hvala.
1: Začela sta na način kot se pravi duo, še vedno seveda sta duo, s tem, da sta prepevala na najlepšem dnevu marsikaterega v življenju. Na
2: mislim, tako se je vse skupaj začela. Ne. Mi dva sta s tem duetom targetirala predvsem to. To sem mislila, kakšno porokico bo z zrano jela, takrat sem imela še vsak svoj ansambl. Celo. In pač sem rekla, to moja, malo tako zazraven. Pol se je pa to kar začelo nekako odpirati, oziroma sploh s to prvo pesmijo, Bož znal naprej me ljubiti, tista naj jo je res izstrelila, tako je hitro postala
3: ja, marsikdo ni poznal sploh naju, pa je poznal komad.
2: Tako, prerasl naju je že takoj na začetku in je pol bilo to zelo... tako, za naju je bila velika odskočna deska, ki sva jo pol nekako skozi uspela dohitevati, vsaj to, ne, pač ni najo povozila, ampak sva pač zajahala ta val in so se potem začele odpredati nove priložnosti, glasbenike sva spoznavala, tako...
3: To se pa kar nekako nisva znala ustaviti in iz tega, da bova imela par porokic, je prišlo do tega, da sva jih imela po 70 na sezono, svoj band,
1: dan,
3: koncerte, drugo plato, ki nas štaja počas že tretja in zdaj prihajamo do tega, da 10-letnico bomo praznovali v Ljubljano, Hali, Tivoli, tako da.
2: S tem, da vmes smo navigirali še korona obdobje, ne? To je treba še izpostaviti. Ne? To je bilo tudi zanimivo. Mi, da so takrat lih imela svoj prvi band, oziroma prav prvi album, sva lih izdala na kauču, seveda, ker je bila lih takrat je bil lockdown popoln. Tako da sva skozi res zanimiva obdobja šla. No, pa pol zdaj z otroki vse to skupaj navigirati, se pravim. Tako da sanje ostajajo.
3: Ni nama bilo lahko, pa poslano z rožica, mi pa nisva imela v zadnji nekih sugar daddyjev, a ne tako, ampak in sva sama prišla do tukaj, kjer sva, ampak sva kar ponosna na to, do kamer sva prišla in mislim, da ima kar v redu pot.
1: mislim, da imate super pot in bo še bolj super, sem prepričan tudi v to. Zdaj, prej sta rekla, ne, seveda ste nastali ena lepa familija, tudi začela sta kot duo, zdaj ste že trio.
2: Kvartet.
1: In prej si rekla, ne, da imamo tudi svojo založbo. Kako je prišlo do tega?
2: Se pravi, no to bo rajši ti povej.
3: Do tega je pa prišlo čisto slučajno. Založbo sicer govorimo o tem, ajde, se sami zalagamo tudi svojo muziko, ampak založbo prav v pomenu literarno založbo, ker smo izdali svojo prvo slikanico lih na Svetovni dan čebele, Jaka Dlaka in Kranjska čebela.
1: Svetovni dan čebele je danes, dragi moji.
3: Tako je.
1: Ja.
3: No, in to pomeni, da... In, kar sem hotel reči je, da s kolegom, ki je avtor te slikanice, sva se združila, jaz sem potem naredil glasbo in smo naredili še tako nekak, da ima noter slikanica QR kodo, ki te pele na 22-minutno zvočno verzijo, v katero so vpleteni sami profi igravci tudi.
2: Gregor Grudela, veš glas od Puj se Pepe, ta narejtor, vsi imajo radi Luže.
3: Ja,
2: on je narejtor tudi v naši
3: ja, pravici. Ja, recimo, pa Žiga Bunič.
2: Pa mi dva imava glavne vloge.
3: V glavnem pač res smo se lotili profi, tako kaj treba, tako da zelo priporočajo založba Klinika Kreativ. Jo naročite na jakadlaka.si.
1: Vidva pa, ne, tudi izhajata mali iz tega sveta, v bistvu sta z risankami oziroma s sinhroniziranjem in tem, tudi že kar povezana že odprej, ne?
2: Sej tudi, v bistvu, to so vsi najni kolegi sinhronizacije risanka, ne? Mi smo, tudi zato nam je bil v bistvu en tak fajn izziv, ampak smo se kar dobro znajdeli, ker smo kar domači v tem področju, no? Tako da midva se zdaj, res je to en tak, ful je zanimiv, kako se krog sklene, ker skozi celo življenje nabiraš neke izkušnje, kaj ti pol kar naenkrat sred življenja, pa pol se vse skupaj nekako poveže, no, in pride prav.
1: In se je povezalo in se bo povezalo tudi na največjem koncertu, ne?
2: Ja.
1: Napovedujeta ga zelo v kratkem, pa mogoče zdaj začne s trojčkom.
2: Jaz začnem s trojčkom, ja.
1: Ja,
2: a veš, da bo 27. maja sva mi dva naredila Facebook page, tako se je namreč začel na en duet, tako da to bo zdaj. Ampak septembra 9.9. sva si pa izbrala za to, da bo med tednom, ker želiva imeti same najboljše muzičarje in tudi goste, take, da se reče. In za vikend nima noben frejc, to vsi naj sprašujejo, zakaj imata vidva sred tedna koncert. Ravno zaradi tega. Mi, da sem se odločila, da bova naredila spektakel, v to absolutno ne greva z razlogom, da se bojo to delali milijoni, no, pač, da bova na koncu zaslužila, ne vem
3: koliko. V bistvu računava, koliko bo imela zgube, ampak tudi, če vse prodamo karte, ampak bo pa spet neki za pol.
2: Želiva narediti spektakel, tudi na nek način mečken zase. To si predstavljava kot un Sweet 16, ki smo ga včasih gledali na MTV-u, ki so kar niso vedeli, kva še o sebi naštimali enako mi, da se počutva zdele res prštimujeva. Same hude muzičarje imamo, gosti bojo tako hudi, da folku ne bo jasen, popolnoma nič in tisti, ki bojo pol to gledali po storijih, bojo rekli, za kva jaz nisem šel. Moram pa opozoriti, da dela drugega šova temu podobnega, potem več ne bomo, ne bo ponovitev, ker nimava kapacitete.
3: Pač,
2: ni šans. Tako da
1: karte bodo verjetno na voljo na
2: Eventimu, tako
1: ampak
2: že.
1: Naj opozorim samo to, ne, da ko Tjaša in Uroš izdata, oziroma data ven karte, ne, to je zelo en tak kratek moment online prodaje, rečemo temu, ker to gre res za med.
2: Drugač, res se je v mesu stvarila neka taka velika kepa, ki se je kar valila in valila, je pa tudi res, da so bili to koncerti z manjšimi kapacitetami. Zdaj v Hali Tivoli je prostora več kot dovolj, tako da karte niso razprodane. Zaenkrat. Je pa res, to bo toliko veličastno, ko bo malo manj kot 4000 ljudi bomo nabasali noter v Halo Tivoli in...
3: Zdaj sem kar malo spet nahajpan nazaj na to.
2: Ja.
1: Ko o tem govorimo,
3: ja,
1: ne?
3: Ja, ker vmes že kar pozabeš, ko imaš toliko enega dela z vsem, toliko enih podatkov, skrbi, organizacije, odgovornosti in zdaj, ko pol malo poveš, pa vse bo in ko začnem razmišljati, o, fakt, se res, to smo si zamislili. Niste redi, no.
2: Res, to bo... In ful je grozen, ker ne morava ful veliko izdati. Mm-hmm. Tudi gostov namreč ne smeva izdati, ni sam to najna kapljica. Yeah. To so hudi, no, to vam lahko odgovori samo zase to, ta podatek. Tako, no, res va, nek način je bucket list ta najin koncert v Cibuliju. No.
1: Jaz vam želim najlepši koncert, mislim, da bo res izjemen, ne, ker že potem, kako žarita, ko govorite o njem, mislim, da bo to res nekaj norega. In
3: gledal, če dodamo...
1: Seveda, upam, da enkrat tudi na odru, če ste rekli, so sami najboljši glasbeniki. Ampak mogoče pa glumimo.
2: Sej
1: za to, mogoče pa glumimo. Tivoli, ne boste pa nastopala prvič, ne? Ste že nastopala, jaz sem bil tam na enem koncertu. Tako, in že takrat ste naredili nek tak čist poseben jam skupaj. Ste zmešali dva komada.
2: Enega najenega, pa od Davida pa Ineša.
1: Tako, a mogoče lahko poveste samo to, če lahko pričakujemo kakšne mashupe med različnimi komadi, ali bojo gostje prišli pet vajne komade, ali boste... A lahko kar koli damo poslušalcem?
3: Mislim, jaz lahkoto povem, da bo vse to, kar si naštel, bomo slišali. Gosti bojo peli najne komade, mi da bojo peli komade od gostov. Skupaj bomo peli, predvsem bo pa... Ena ogromna fešta. Prvič v življenju sva se tudi lotila organizirati koncert stojišči na parterju. Zato, ker si želiva imeti res proper praznovanje, da je to fešta, da je to energija in da ga džuskamo in da je fajn. Tako da sva dala jajca na mizo in sva rekla pejma.
2: Zdaj pa samo upajmo, da ne bojo spoštane, a ne?
3: Ja,
2: da se ne bojo slon usedel na njih.
3: Pejte po karte,
2: pa
3: uživite
2: z nama. Tako pa pejte na event.
1: Tako, se vidimo. Tjaša Uroš, hvala za vajen čas in srečno še naprej.
2: Hvala tebi.
3: Hvala tebi za trojček.

Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Radio Kran, tvoji najljubši.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemčija napoveduje resne posledice po domnevnem poskusu napada z dronom v Leipzigu. Kancler Friedrich Merz naj bi pripravljal nove ukrepe proti ruskim posameznikom in organizacijam. Berlin pa razmišlja tudi o dodatnih dobavah orožja Ukrajini. Nemška vlada sicer še ni uradno potrdila odgovornosti Moskve, saj preiskava še poteka. Dron z eksplozivom naj bi bil namenjen ukrajinskemu tovornemu letalu. Obenem tudi Evropska unija pripravlja nov obsežen sankcij proti Rusiji. Islandci danes znova odločajo, ali naj njihova država znova potrka na vrata Evropske unije. Na referendumu sicer še ne glasujejo o članstvu, ampak o tem, ali naj Islandija obnovi pristopna pogajanja s Brusljem, ki jih je pred več kot desetletjem opustila. Razpravo so znova odprle tudi spremenjene geopolitične razmere ter vprašanje varnosti majhne otoške države. Izid je povsem odprt, nekatere ankete kažejo rahlo prednost zagovornikov pogajanj, druge so skoraj popolnoma izenačene. Nika Prevc pa je v Planici dobila še svoj kip. Postavili so ga v izteku letalnice bratov Gorišek, tik ob kipu njenega brata Domna. Brat in sestra imata tako zdaj v Planici vsak svoj spomenik in vsak svoj svetovni rekord. Nika je marca letos poletela 242 metrov in pol ter postavila ženski svetovni rekord. Ob odkritju kipa so v Nordijskem centru odprli tudi razstavo o zgodovini ženskih smučarskih skokov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski. Zastoj na primorski avtocesti na relaciji Kozarje-Brezovica-Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru med Logacem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o vlomih osebna vozila in o kraji avtomobilov. Policija svetuje, da skušajte vlom preprečiti samozaščitnimi ukrepi. Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte na policah, sedežih ali na drugih vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove, varneje bodo shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne kartice, čeki in dokumenti ne sodijo v predale vozila. Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj v vrečki ali torbici je. Povzročena materialna škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov. Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem, prtljage pa ne puščajte na strehi avtomobila. Če je le mogoče, ne puščajte ključe v avtomobilu brez nadzora, na primer v avtopralnicah in servisih. Preprečili boste morebitno ponareditev ključev in tatvino vozila. Ko vozilo zapuščajte, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo. Vključite alarmno napravo. Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapustite vozilo le za hip. Kako ravnati, če so vam vlomili v avto, pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vlomih avtomobila in krajah avtomobilov. Vaša varnost je najpomembnejša, zato policija opozarja, da nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti, če je fizično močnejši ali celo oborožen. Takoj pokličite policijo. Boste pa policiji pri izsleditvi vlomilca pomagali, če si dobro zapomnite ali zapišete predvsem osebni opis sumljivih oseb, torej spol, starost, velikost, oblačila, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo, pa registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila, smer pobega vlomilcev. Zunanjosti in notranjosti vozila se ne dotikajte, se lahko uničite sledi storilca. Natančno policiji opišite ukradene predmete, povejte tudi, če ste pri tatvini storilca zalotili. Če je vlomilec že vlomil vaše vozilo, nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledov, ki bi lahko pomagali pri odkritju storilca.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vlomih avtomobila in krajah avtomobilov. V Sloveniji letno ukradejo oziroma odtujijo med 900 in 1100 motornih vozil, od tega več kot 60% na območju policijske uprave Ljubljana. Večina avtomobilov je v Sloveniji ukradenih med 23. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Policiji uspe slediti le četrtina ukradenih vozil. Za tatove so najbolj zanimiva vozila znamk Volkswagen in Renault. Bistveno pa ne zaostajajo tudi vozilka znamk Audi, Mercedes, BMW, Opel pa tudi druga. Avtomobil je mogoče nasilno dokaj enostavno odpreti, ter brez večjega napora in vidnih poškodb, za nasilni zagon motorja pa je potrebno specialno elektronsko orodje. Policijska statistika ugotavlja, da zelo redko izginejo vozila, v katera so vgrajene kvalitetne dodatne alarmne naprave. Z ustreznim ravnanjem in varovanjem vozila lahko možnost tatvine ali odvzema ali pa vloma močno zmanjšamo. Največ za zaščito vozila pa lahko stori prav njegov lastnik. Naprimer, ne parkiramo na neosvetljenih ulicah in parkirnih prostorih. Uporabljamo urejena parkirišča, garaže in garažne hiše. Ko zapuščamo vozilo, izvlečemo ključ iz kontaktne ključavnice, zavrtimo volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zapremo vsa okna in zaklenemo vrata vozila. Ne pozabimo na prtljažnik. Vozilo zaklenemo, tudi če ga parkiramo v zaklenjeni garaži. V vozilu ne puščamo dokumentov vozila, kot so prometno dovoljenje, zelena karta, zavarovalne police in servisna knjižica. Alarmna naprava, ključavnica za volan ali menjalnik in druge varnostne naprave se splačajo le, če jih uporabljamo dosledno. Storilec lahko ob morebitnem vlomu naše stanovanje ali hišo najde tudi kontaktne ključe in nam nato odpelje še vozilo. Zato kontaktnih ključev tudi doma ne puščamo na vidnem mestu. Pametno je tudi, da se sosedom dogovorimo o medsebojni pomoči pri opazovanju oziroma varovanju vozila.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o vlomih avtomobila in krajah avtomobilov. Ko opazite, da so vam vozilo ukradli, o tem ne mudoma obvestite policijo. Pomembno je, da se v tatvini čim prej obveščene vse razpoložljive policijske patrulje, da lahko ustrezno ukrepajo, če vozilo opazijo. O prijavi dajte policistu vse podatke, ki jih bo od vas zahteval. O svojem vozilu in predmetih v njem navedite čim več podatkov oziroma značilnosti, po katerih bi vozilo oziroma navedene predmete prepoznali. Policiji sporočite tudi, če ste pri tatvini zalotili storilca. Če ste pri tatvini avtomobila zalotili storilca, si poskušajte zapomniti smer njegovega bega, osebni opis sumljivih oseb, registrsko številko, barvo, znamko in tip njegovega vozila. Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte storilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Takoj pokličite policijo. Če vam vozilo ukradejo v tujini, krajo takoj prijavite na najbližji policijski postaji. Po prijavi tatvine vam bodo izročili zapisnik o prijavi ali drug ustrezen dokument oziroma potrdilo, iz katerega bo razvidno, da so vam vozilo ukradli. Po vrnitvi v Slovenijo se zglasite na policijski postaji in policiste oziroma kriminaliste seznanite s tatvino. Še več nasvetov dobite na spletni strani policije. Z Radija Triglav pa vam lep dan želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Tomo Kočar, ime mi je Vuf. Vuf, takšno je moje ime. Priznam, ni prav običajno. Pomembno je, da mi je všeč. Kratko je in zlahka si ga zapomniš. Moje mami je ime Bernarda. Ali Bernardinka, se ne vem točno. Moji zdajšnji lastniki so me kupili, ko sem bil še mladiček. Od takrat naprej sem edini pes v hiši. Čeprav so to poleg gospodarja še njegova žena in dve hčeri, se mi včasih zdi, da sem za vse sam. Uf, tako nehaj praskati kavč. Uf, kam si skril zaveso? Uf, ne laje v gledalo. Uf, ne trgaj današnjega časopisa. Tako in podobno mi kličejo vsak dan. Ko se je razbila velika vaza darilo tete Minke, se bil seveda kriv jaz. Sam dobro vem, da sta jo prevrnili deklici, pa da povej to ljudem. Če je treba najmlajši pomagati pospraviti zrezek, ker pač ne mara mesa, mi mora samo pomigniti, tako izlezem pod mizo in potrpežljivo čakam do konca kosila. Ali vsaj, dokler me ne neha pitati. Kadar se gospodarica jezi zaradi blatnih madežev v kuhinji, vedno gleda mene. Ne moram pomagati, tak sem. Rad se valjam po lužah. Tudi za gospodarjevo zdravje skrbim. Vsak večer ga peljem na sprehod. Če bi bilo po njegovem, bi takrat raje zadrimal pred televizorjem. A malo se vendar mora razgibati. Med sprehodom mu poskušam dajati zgled. Ustavim se ob vsakem drevesu in povzdignem nogo. On pa nič, kot da ne razume najpreprostejše med telovadnimi vajami. A se bo že naučil. Z ljudmi je treba veliko potrpljenja. Dolgo traja, preden jih česa naučiš. Nekega dne bo znal čisto dobro dvigniti nogo ob drevo. Potem ga bom lahko začel učiti še kaj pametnejšega. Naprimer, kako prepodiš mačko.

0: Seveda me moje naporno delo zelo utrudi, zato veliko dremljem. Tako je bilo tudi zadnjič, dobro se spomnim. Prava pasja vročina je bila. Do večernega sprehoda sem se komaj pripravil, če ne bi šlo za gospodarjeve zdravje, sploh ne bi šel. In po poti nisem srečal niti enega prijaznega repa, da bi ga uvohal. Kar vesel sem bil, ko sem gospodarja in ostanek družine končno spravil spat. Potem sem se zleknil pred utico na vrtu in zasmrčal še sam. Kmalu me je nekaj zmotilo. Najprej sem mislil, da je samo veter, pa ni bil. Bil je neki gospod. Tiho se je plazil čez dvorišče, oblečen je bil v črno. Po mojem ni hotel, da ga kdo vidi. Najbrž je bil tako zelo grd in ga je bilo sram. Tudi obraz je imel zakrit s črno nogavico. Na nogavice se dobro spoznam, ker sem jih gospodarici že veliko krat zakopal na vrtu. Tistega gospoda mogoče niti ne bi opazil, če ne bi pesek pred njegovimi čevlji čisto malo škripal. To je bilo tisto, kar me je predramilo. Običajno vsakega gosta pozdravim z glasnim lajanjem. Ampak kot nalaž sem imel čisto suha usta, samo počasi sem stal in šel za njim. Ker jaz ne nosim čevlje v pesek pod menoj ni škripal. Gospod se je ustavil pri kuhinskem oknu in ga počasi odprl. Takoj sem vedel, da gre za zelo vljudnega gosta. Nobenega hrupa ni hotel napraviti. Mogoče je vedel, da je gospodar zelo hud, če ga kaj zbudi sredi noči. Posebej takrat, ko laja mu luno. Gospod z masko je počasi splezal v kuhinjo. Ker je okno nizko, sem dobro videl, kaj počne. Bil je tako prijazen, da je celo luč prinesel s seboj. Z njo je svetil po omarah, zdelo se mi je, da nekaj išče. Končno je iz nekega predala začel zlagati žlice, vilice in nože. Takrat sem se spomnil, da je gospodarica zelo ponosna na nje. Pravi, da je pribor srebrn in ga bilo treba dati očistiti. Saj sem vedel, da grdi gospod opravlja dobro delo. Enkrat sem že videl ljudi iz čistilnega servisa. Prišli so in počistili vse preproge v hiši. Ves teden sem potreboval, da sem jih ponovno naslal svojo dlako. Šele potem se je spet dalo udobno valjati po njih. Tudi ta gospod je bil najbrž servisa. Prišel je po srebrne žlice, vilice in nože, da jih bo očistil. Celo veliko vreče je prinesel s seboj, da je vse skupaj lepše zavil. Zatem se je še malo razgledoval po kuhinji. Nič zanimivega ni našel. Raje je odprl vrata in šel na hodnik. Tam ga nisem mogel več gledati. Na srečo je okno nizko in sem zlahka skočil v kuhinjo. Sledil sem gospodu na hodnik. Tudi tu si je svetil z lučko. Dolgo si je ogledoval veliko sliko. Snel je stene in dal v vričo. Če dalje lepše, kaže, da bo očistil tudi to. Vrata v gospodarjevo spalnico so bila samo priprta. Odmaknil jih je in posvetil notri. Počasi je vstopil. Zelo me je skrbelo, da ne bi napravil kakega hrupa. V spalnico si še sam ne upam. A je kmalu opravil. Kolikor sem videl, je vzel samo gospodarjevo uro in denarnico. Ta je že zelo zguljena in bi jo bilo res dobro očistiti. Mogoče jo bo celo zamenjal za novo. Tako hitro se je vrnil, da se je na hodniku spotaknil ob mene. Ojej, je rekel potihem in se začel tresti. Žal mi je bilo, da sem ga ustrašil. Prijazno sem se mu nasmehnil. Nikar mi ne kaže zob. Priden, kuža, priden, priden, je govoril. Prijateljsko sem hotel zacviliti, ker sem imel še vedno suha usta, sem namesto tega zarenčal. To ga je še bolj prestrašilo. Izmuznil se je mimo mene in stekel v kuhinjo. Takoj zatem je izginil skozi okno. Zelo se mu je mudilo. Na vrečo s srebrnim priborom in drugimi rečmi je kar pozabil. Nisem mi ljubilo dirati za njim, preveč sem bil utrujen. Odločil sem se ostati pri vreči. Morda se bo še vrnil. V tem primeru bi mu jo pomagal dvigniti. Zaspal sem na vreči. Zjutraj so me zbudili glasovi gospodarja in njegove žene. Poglej, pup je zalotil roparja, sta vpila. Skušal sem jima razložiti, da gospoda roparja nisem nalašč pregnal, pa me nista razumela. Ljudem je tako težko kaj dopovedati.
1: Vuf, ti si junak,
0: mi je rekel gospodar, gospodarica pa mi je prinesla najlepšo kost, kar sem jih videl v življenju. Vesel sem, da sem junak. Mama mi je pravila, da je bil moj oče tudi junak. V gorah je iskal ljudi, ki jih je zasul sneg, da ne bi umrli od žeje, je imel seboj vedno soče kruma. Naš najboljši prijatelj nas je rešil, so govorili, in kako lep pes ga je prenesel, so še dodali nekateri. No, mogoče tudi ne, dolgo je že, kar mi je mama pravila zgodba o očetu. Glavno je, da imam svojo kost. Še vedno jo glodam. Upam, da se bo gospod Ropar spet kmalo oglasil, potem bo mogoče dobil še kakšno.
2: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Slišali ste otroško oddajo na Radiu Triglav.
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikas.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Stabat Mater je rimsko-katoliško besedilo, sekvenca, nastalo v 13. stoletju. Avtor naj bi bil manjši brat Jacopon da Todi. Naslov izhaja iz prvega verza Stabat Mater Dolorosa, mati žalostna je stala. Ta himna, ena izmed najpomembnejših ohranjenih in v bogoslužju rabljenih srednjeveških pesmi, je meditacija na temo trpljenja Marije, Jezusove matere, med njegovim križanjem. Antonin Dvoržak je kantato Stabat Mater dokončal leta 1877. Začel jo je pisati, ko je umrla njegova hči Jozefa in jo dokončal, ko sta mu umrla še dva otroka.

0: Stabat Mater Dolorosa Antonina Dvoršaka je izvedel Slovaški filharmonični orkester pod vodstvom dirigenta Liborja Peseka.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
4: Nano te sembra perfetta per consumare la vita.
3: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.aliveszda.si.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav prisrčno pozdravljeni. V Evangeliju 23. navadne nedelje med letom bomo slišali Jezusove pomenljive besede: pojdi in posvari svojega brata, ki je grešil, in mu pomagaj, da se reši. Pri tem sta seveda potrebni potrpežljivost in ustrajnost.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: če greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvari med štirimi očmi.

mi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa niti cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestinar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi, če se na zemlji dva izmed vas zedinita, v katerikoli prošnji, ima bo vse storil moj oče, ki je v nebesih, kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.

0: zaživljenjem se potrud.
1: Hvala ti, o moj Gospod,
0: i prenavnjaj ota
2: svi. Iz knjige pisatelja Boža Rustja Obrisal bo solze iz njihovih oči, bomo slišali zgodbo Vse pustiti, vse dobiti.
3: Vse pustiti, vse dobiti. Nekoč je na Kreti živel človek, ki je izredno ljubil svoj otok. Tako zelo, da je v trenutku, ko je zaslutil, da se mu bliža smrt, naročil sinovom, naj ga nesejo ven in položijo na zemljo, ki jo je imel tako rad. Ko je bil na tem, da izdihne, je segal v zemljo in zajel pest nekaj prsti. Tako se je prikazal pred nebeškimi vrati. Bog mu je odprl podobi starčka z belo brado in ga pozdravil. Dobrodošel, dober človek si bil, pridi v nebeško veselje. Toda ko je starček stopil čez prag bisernih vrat, mu je Bog rekel, spustiti moraš zemljo iz roke. Nikoli, je odvrnil starček in stopil nazaj ter ponovil, nikoli. In tako je Bog žalosten odšel ter pustil moža pred vrati. Preteklo je veliko časa. Bog je spet prišel mimo, tokrat kot prijatelj, s katerim sta skupaj pila. Izpraznila sta nekaj kozarcev, si povedala nekaj dogodivščin, potem je Bog rekel, dobro, čas je, da vstopiš v nebesa, prijatelj, pojdiva. In stopila sta proti bisernim vratom, spet je Bog rekel starčko, naj spusti zemljo in znova je ta odločno zavrnil. Pa je spet preteklo veliko časa. Tokrat je Bog prišel kot ljubka in igriva vnukinja. Oh, dedi, je rekla, tako čudovici in tako zelo te pogrešam, prosim te, vstopi z menoj. Starček je prikimal. Vnukinja mu je pomagala vstati, kajti medtem se je zelo postaral in težko je hodil. Tako težko, da je moral desnico, ki je držala kretsko zemljo, podpirati z levo roko. Šla sta proti bisernim vratom, in moči so mu skoraj pošle. Njegovi krivi prsti niso mogli več trdno stisneni v pest in prst je počasi spolzela med njimi, dokler njegova dlan ni bila popolnoma prazna. Tako je stopil nebesa. In kot prvo stvar je tam zagledal svoj ljubljeni otrok.

0: naslednjih trenutkih vas, spoštovani poslušalci, vabim, da vsi skupaj pozorno prisluhnemo katehezi papeža Frančiška, ki je bila namenjena solidarnosti in kreposti vere in sta nadvse pomembni zlasti še zdaj v tej pandemiji koronavirusa.
1: Splošna audienca je tokrat ponovno potekala v navzočnosti vernikov. Svete oče jih je srečal na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu. Zadnja splošna audienca, na kateri so bili navzoči verniki, je bila 26. februarja, pred začetkom pandemije, med katero je papež kateheze imel v knjižnici Apostolske palače.
2: Katekheza papeža Frančiška je bila namenjena solidarnosti in kreposti vere. Kot je izpostavil, nam pandemija kaže, kako smo vsi med seboj povezani. In da bi iz te krize prišli boljši, moramo to storiti v solidarnosti. Solidarnost, ki jo vodi vera, nam pomaga, da Božjo ljubezen vnesemo v našo globalizirano kulturo, ne z gradnjo stolpov ali zidov, ki ločujejo in se potem zrušijo, ampak s tkanjem skupnosti in podpiranjem procesov rasti, ki je zares človeška in trdna. Ali bomo šli naprej po poti solidarnosti, ali pa bodo stvari še slabše, je poudaril Frančišek.
1: Kot človeška družina imamo skupen izvor v Bogu. Prebivamo v skupnem domu, na planetu, vrtu, na zemlji, kamor nas je postavil Bog. In imamo skupen cilj v Kristusu. Ako vse to pozabimo, naša soodvisnost postane odvisnost nekaterih od drugih. Izgubimo harmonijo soodvisnosti in solidarnosti, ter postanemo odvisni. S tem pa se povečata neenakost in izključenost. Oslabi se družbeno tkivo in poškoduje se okolje. Vedno isto, vedno isti način delovanja.
2: Zato je načelo solidarnosti danes bolj kot kadarkoli nujno, kot je to učil sveti Janez Pavel II. V med seboj povezanem svetu izkušamo, kaj pomeni živeti v isti globalni vasi. Velik svet ni drugega kot globalna vas, kajti vse je med seboj povezano. Vendar pa te soodvisnosti ne spremenimo zmeram v solidarnost. Med soodvisnostjo in solidarnostjo je dolga pot. Egoizmi, individualni, nacionalni in od skupin moči, nasprotno gojijo strukture greha.
1: Beseda solidarnost se je nekoliko obrabila in jo včasih razlagajo napačno, a označuje veliko več kot samo priložnost na velikodušna dejanja. Zahteva, da ustvarimo novo miselnost, ki razmišlja občestveno in daje prednost življenju vseh. Dobrin si ne smejo prilaščati samo nekateri. To pomeni solidarnost. Ne gre samo za vprašanje pomoči drugim, kar je prav početi, gre za več. Gre za pravičnost.
2: Sveto pismo opozarja od vsega začetka. Pomislimo na pripoved o babilonskem stolpu, ki opisuje, kaj se zgodi, ko hočemo priti v nebesa, kar je sicer naš cilj, pri tem pa zanemarjamo vest človekom, stvarstvom in stvarnikom. Do tega pride vsakokrat, ko se kdo hoče povzpeti. Povzpeti, ne da bi upošteval druge. Jaz sam. Pomislimo na stolp. Gradimo stolpe in nebotičnike, a uničujemo skupnost. Združujemo zgradbe in jezike, a mrtvičimo kulturno bogatstvo. Hočemo biti gospodarje zemlje, a uničujemo biotsko raznovrstnost in ekološko ravnovesje.
1: V popolnem nasprotju z babilonskim stolpom pa so binkošti, kar smo slišali v Božji besedi. Sveti duh, ki pride od zgore, kakor veter in ogen, zajame skupnost, zaprto v sobi zadnje večerje, ji vlije moč Boga, jo spodbudi, da gre ven in vsem oznani gospoda Jezusa. Duh ustvarja enost v različnosti, ustvarja harmonijo.
2: V pripovedi o babilonskem stolpu ni bilo harmonije. Naprej se je šlo zaradi zaslužka. Drugi je bil zgolj orodje, zgolj delovna sila. Tukaj pa pri binkoštih je vsak med nami orodje, vendar pa skupnostno orodje, ki z vsem, kar je, sodeluje v gradnji skupnosti. Sveti Frančišek Asiški je to dobro vedel. Spodbojen z duhom je vse osebe, še več, vsa ustvarjena bitja imenoval brat ali sestra. Z binkoštmi Bog postane navzoč in navdihne vero skupnosti, ki je združena v različnosti in solidarnosti.
1: Torej, solidarnost je danes pot, ki vodi v svet po pandemiji, ko zdravljanju naših medsebojnih družbenih bolezni. Ni druge poti. Ali bomo šli naprej po poti solidarnosti, ali pa bodo stvari še slabše. To želim ponoviti. Iz krize ne pridemo ven isti kot prej. Pandemija je kriza, iz krize se pride ali boljši ali slabši. Moramo izbrati. In solidarnost je ravno ta pot, da iz krize pridemo boljši. Ne s površinskimi spremembami polakirani in to je dovolj. Ne, boljši.
2: Sredi krize in viharja nas Gospod poziva in vabi, naj se prebudimo in aktiviramo to solidarnost, ki zmore dati trdnost, podporo in smisel tem uram, ko se zdi, da se vse potaplja. Naj nas ustvarjalnost Svetega Duha opogumi pri oblikovanju novih oblik družinske gostoljubnosti, rodovitnega bratstva in univerzalne solidarnosti. Hvala.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še duhovni spodbudi gospoda župnika Martina Goloba. Podrobneje nam bo razložil današnji evangelij, v katerem nam Jezus govori o pristnem bratskem opominjanju, ki zahteva veliko notranje svobode in zrelosti. Poslušajmo.
1: Čas počitnic in množičnega poletnega preseljevanja je mimo. Ponovno se vračamo v običajni življenjski ritem z vsakodnevnimi navadami in upam, da je med njimi tudi poslušanje nedeljske Božje besede. V evangeliju beremo o tem, kako je treba iskreno povedati v obraz tisto, kar pri drugemu ni prav. Morda bo kdo vzkliknil, končno nam evangelij spregovori o nečem pametnem, končno nam spregovori o nečem, kar je lepo izpolnjevati in nam ugaja. Nemalokrat slišim, kako se kakšen pohvali, jaz vse direktno povem, jaz si vsakemu upam v fris povedati. Dejati kritične pripombe, kritizirati, nekomu v obraz povedati njegove napake, ali ni to ena od stvari, ki so nam naravno prirojene in jih v življenju tako radi počnemo? Toda resnica je prav nasprotna. Pristen bratski opomin za razliko od upravljanja je ena od stvari, ki zahteva veliko notranje svobode in zrelosti in je prav zato precej redka na tem svetu. Človeško sobivanje je splet nasproti, nesoglasi in medsebojnih krivic, ki so posledica dejstva, da smo si med seboj različni po značaju, pogledih in okusih. Ljudje smo kot glineni vrči, ki se tako okrušijo, če se drug ob druga drgnejo, tako pravi sveti Avguštin. Jezus nam govori danes ravno o tej temi. Za primer nam navede nekoga, ki naj bi storil nekaj, kar je resnično samo v sebi napačno. Posvari ga na štiri oči. Gre se za to, ker spoštujemo dobro ime sočloveka. Zaradi dostojanstva. Najslabše bi bilo, če bi hoteli upomniti moža v navzočnosti njegove žene in mu rekli, ne glej za sosedo. Grdo je pred drugimi opominjati ravno moža pred ženo, ženo pred možem, starše pred otroki, učitelja pred učenci ali pa predstojnika pred podrejenim. Skratka, v navzočnosti ljudi, med katerimi mora opominjana oseba prav na poseben način uživati spoštovanje. Stvar bi se takoj spremenila v javni proces. Njegovo dostojanstvo bi tako okrnili. Jezus nam naroča na štiri oči. Tudi zato, da bi dal človeku priložnost, da se človek lahko brani in svobodno razloži svoje ravnanje. Odkrita razlaga razprši številne nesporazume. Toda to ni več mogoče, ko za dejanje zve veliko ljudi. Evangeljski nasvet o iskrenem opominjanju pa gotovo nima želje, da bi sedaj v drugih iskali samo napake in pri tem iskali svojo moč. Niti ne zato, da bi si pomeril svojo vest in lahko kasneje rekli, se sem ti rekel, se sem te opozoril, kar samemu sebi pripiši, ker mi nisi poslušal. Namen je pravzaprav rešiti brata, torej iskreno dobro drugega, da bi se lahko poboljšal in se ne bi zapletel v neugodne posledice, ne nazadnje, da se ne bi ogrozil svoje duhovne rasti in svojega večnega odrešenja. Medsebojno opominjanje, opravljeno v angelskem duhu, je eno najlepših prednosti življenja v dvoje, ko si lahko z vso svobodo povemo vse, kar noben drug ne bi upal reči. To je kot ogledalo. Človek je drug drugemu ogledalo in pogledati resnico v sebi tudi ni vedno enostavno. Pričakuje se modrost človeka. O nekaterih velikih osebnostih beremo, da so plačevali človeka, ki naj bi jih vedno spremljal in jih opozarjal na vsako njihovo najmanjšo napako. Skratka, ne samo dejavno opominjanje, ampak tudi trdno opominjanje, da dovolimo drugemu, da nas opomni. Kdor hoče drugega opomniti, mora biti najprej pripravljen, da opomin sprejme. Ko vidite človeka, ki je sprejel neko pripombo in slišite, kako preprosto in iskreno pravi, imaš prav, hvala, ker si me na to opozoril, pred takšnim človekom se odkrijte, kajti stojite pred resničnim človekom. Sveto pismo pravi, ne govorite drug proti drugemu. Ni pametno razširjati napake drugih ljudi, obrekovati ali pa celo klevetati, ter za resnico prodajati izmišljotine ali pretiravati glede njihove napake. Slabe, hudobne in celo spotikljive novice imajo danes na razpolago številne kanale, po katerih se širijo, recimo časopis, televizijo, internet. Mi se moramo odločiti in postati terminali za slabo. To pomeni biti kraj, kjer se klevetanje, prazne marnje, natolcevanje in vsaka druga negativna stvar ustavi in dokončno utone v pozabo. Kadarkoli se zgodi, da je to zmaga dobrega nad zlom in svet je nekoliko čistejši. To, kar nas je Jezus poučil v pominjanju, je lahko tudi zelo koristno pri vzgoji otrok. Za očeta ali mater ni nič bolj vzgojno, kakor to, da počaka, da se otrok pomiri in se potem na štiri oči mirno pogovori z njim glede neprimernega obnašanja. Opominjanje je ena temeljnih dolžnosti staršev, to je preizkusni kamen njihovih vzgojnih sposobnosti. V neki družini so imeli štiri odraščujoče sinove. Nekega dne je oče prišel iz službe in zaslišal prepir med sinovi. Podkrepljen sočnimi besedami in kletvijo. Stopil je v kuhinjo in našel objokano mamo in ženo. Bilo mu je jasno. Prikipelo je tudi njemu. Poklical je sinove v hišo in rekel, sinovi prosim, da mi vsak od vas odgovori na nekaj vprašanj. In začel je. Ali ste me kdaj videli, da sem bil grob do vaše mame in moje žene? Ne, je bil odgovor. Ali ste me kdaj slišali, da sem grdo govoril in preklinjal? Ne, so sramežljivo rekli. Ali ste me kdaj videli, da sem bil pijan, da sem lagal in pasal lenobo? V vedno hujši zadregi so rekli ne. Ali ste me kdaj videli, da nisem pomagal soseda, da sem koga žalil? Skoraj potiho so rekli ne. In oče nadaljeval, dragi sinovi, rad vas imam in vse bi naredil za vas. Od vas pa želim samo to, da spoštujete mamo in ji pomagate, da se imate radi med seboj. Da razumete, da tudi meni ni vedno lahko in da to zmorem samo z Božjo pomočjo, za katero vsak dan molim in prosim Boga za pomoč. Eden od sinov je ta dogodek zapisal v črtici, ki je dal naslov Edina očetova pridiga. Bog nas opominja ravno zato, ker nas ima za svoje otroke, ker nas ima rad, bodimo res iskreni in ne iščimo slabosti pri drugih, zato da bi mi izpadli boljši. To res kruši naše medsebojne odnose. Če pa kdo govori za vašim hrbtom, se ne sekirajte, kaj ti to pomeni, da ste vi pred njim. Vse dobro in lep pozdrav!

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše pozorno poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Martin Golob in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik, župnik gospod Martin Golob.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

0: v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.